0: Edeke kazili sate zakaraba saha zili muendeza msano ikilo kili kionjine kia balaze kilungi kuminabino kwezo kwenyine ukuwa muenda omaka gwen kumibira abine na mukaga bide bine mbuno mtu woka guze bilibyo kweza kukara abimanyi lo mtu na bagarukila isi omareka ilamanya bagaruka kuminabina ali indeed mbalike mkiona kikurubata kile mzuri saideze kwa mstiri ya zengodi na abani kerena ala hasoso media kwa kuiki yao kitu kweta buina wale ha TikTok live tula available ha www.spicemedia.ujo kuhona tulio TikTok live tulo spice gena maisa kwa na utufollow winga hamikuti kwa uka na tulo pake sazgia kuwai kumimande to Friday tubatule mbuino AABM mezano
1: mzere mwa wazere watasasura fuizi tiba imanjire nevilo Alimu na bataka za haraka tuwa manyangu na habana balira so minu jasi bakuwe kereta chumule hilo ka liye tuko katani nyingi
0: habana kama takia chapa kapie mahala haba zaira haba gamba bagurusi mm.

semifaino zempire rubasilege eti Kampala United era birohoga kugenda mu faino etirege kigaga mpira kigaga bagitirege mpira gundi katoke the royals etirege abasaija katoke royo etirwe ingwema 5-0 goro mpira nkogu wairege gutyo haasaide zoko Pastor Paul Omulemi ni watu ikizama kurago hana sports desk hana Spice FM yuwa number one radio station. Next game mpira garuka miyabili sipitemba tu mpira kwa Kijungunya Kijungunya football club jokusama na Bakitole football club isamu nana deniru mparake football club divana isamba na Ruhunge saha 10 bagamo mpira kwa mtaguferwa haasaide zoko kwani mgenu maiso kwani mgurago independence cup haasaide Ezoku na hoba gambo mpira gya kwane geno maiso adene butokuruga saide ezoku tugya geno maiso kwa ntunuliramu mpira gutuwe sero gwa songa mbele gwa honebo Chris the Great Nkalu andi bagamba nte former speaker wa Kikube district ya bagamba mpira Aje kutani kabili biyo kwezi bigenda kwa biyo njini kume na kema kwezi kukitoba haho Bugambe primary school ground Bagamba antemu Bugambe sabo county Bagamba mpira gugia kingura ho guja kwa gutu kwetu kwa St. Nicholas football club na isama na timi ya Kiabakende FC St. Nicholas vs Kiabakende isamu nana dina isa ikumi muhuja football club isama na timi ya Kiakiruba football club mpira maguliba gusaha ikumi asaide zoko mutasobra kwa ni mgeno maiso kwa ni mguferwa iwa nyakutiro spice fubaitu Bagamba musi yungu za jakutuwa le milio nemu obakabira twale mitwaro 15 timu zikuingura 12 across Bugambe sabonti bajageno masikwa ni ba participating abwemizano ege baitu Bagamba anajisusu na ikatani kaira mugendo maiso kubane muhandikisa haasaide zoku na hogendo maiso kwa na uranti songa ngeri kurubatamu haasaide zoku deni mtukuruga haasaide zoku tugia gena monsonga kapu ijuwele kitu kikaba gumita hande bakasura kwa ni wa marida kitu kweta preliminary rounds zikasura kwa ni zihua wa timu ziku ikebia lebe kweka msanju na visatu kuruga mwurzi muenda muhoe mawosti abakigendo maiso wa participating meza negu hande bagamba anti Timu za gendo maiso kwa ni zana Bagamba anti Mwili mguona kwa gendo maiso Hatulenze bulinde kigaru kwa ukura anti Abasambi Para gendo maiso kwa niwe tegekera batubaitu Hati kilo wili munu kiliki official launch Kia official launch yensonga kapu Andi bagamba anti Edison yomurundi kutu kweto gomusanja Bili vyo kweze muendo kweze kukitobe Nkumi bila bili na mkaga Pina guja kuma mpaja primary school playground Yensonga kapu nkumi bila bili na mkaga launch ni heja kuma neva Ahu kitu kweta mpaja primary school Hali saidi stoku kweta zonyini ezi tuwesele mukasingo ward Nibajia kwa niba gendo maiso kwa na ranti emiza nege Havaji jonyi milo habulikimu kiona Hava lonchegi yansonga kapa jakuba liyokuli ya kunya na ukura Tua developing kitu kweta talanta zabana Na huma kuruwa kwenye gugali gatio hasaide zoko Aja kubali mpira timu ya Said Stoke kweta zonyine zabuli yango bino byokuweze bigenda kwa 12 bino byokuweze 12 aja kubali kitu kweto mpira hagati ya timu ya Kitara Football Club ya kusama na Bakabagambe Christmas Cup Select mpira gweja kwa ngwe bino byokuweze 12 utubie Sunday mpira gweja kwa Said Zoko Stoke kweta zonyine zituwesele zabuli yango Said Zoko timu ya Kabagambe Football ya Kabagambe Christmas Cup Select ya kwa na isama na timu ya Kitara Football Club pira guja kwa ngeno maiso Saide Zoko deni butokuruga Saide Zoko stiru kwa ngeno maiso kwa tukatunua tunula mpira ngele ngeno maiso kwa nezaniwa habichwe kebi kwa ukana bagamba anti tugia gendo maiso kwa ntunu watunuramu ahandi na ahandi ebintu ngeri bili leka tugendo hon emipira endi na endi asura kwa ntunuramu na makuru agandi agatuina hana sports desk hana spice fm the biggest radio station songe gendo maiso kwa ni rubata ele mzuri mzuri emichekia mahura gandi gatuina yes haba gamba anti aja kubali ya kitu kweti emipira aja kwa ni gendo maiso hakuli Mandela second school aja kwa liye mpira haja kwa mpira kwa mahuri haja kwa ni wasambane kitu kweta alumu na iwa Mandela second school haba sumiro Mandela second school baitu Bagambo mzano kuja kwa ni gubayo ndibili wakwezi kuja kwa bili na mkaga September hibo mpira kuja kwa ni geno maise kwa ni gubayo kuja geno maise kwa ni turante nsonga na zeza arubata haba mahuri hati mutanike kuweteki kade information yenkofuna mpira kuja kwa bili wakwezi kwa bili na mkaga hoima media timi ya banyamakuru nesambana haba alumu na iba Mandela andi Bagambo mkwenye mkuru ajakuba mkuru honorable Fred biya mukama isubiri ya bugangaizi ajakuba roha kile kicho

Ikari, katuinde tuole ensonga zilaruwa tazita hasaide zoku na hogo mzano tuja kwa tugeno maiso kwa ntugunyumirwa butukuruga hasaide zoku watu ikirizo tugendo mbichueka gamba anka kili yandongo kuli na hali ya kitu kwete mpire gendo maiso haba kili yandongo bichuekebi wa gamba atinabu mpira haijia kuwa na igaru kama vile yokuwezi makumi ya vile timi ya Nyakadoti na sama na ba Black Star yale then waitekeja kusama na ba The Boys Football Team then Nyakadoti sama na timi ya Kigomba Football Club pile haijia kuwa na isambiwa asaidi ezoko azito kweta zonyini ezakiri ya ndongo niweja kuwa na igeno maiso kuwa na ezanibwa gamba guwa sando pile haijia kuwa buwe yale soriba haijia kuwa na igeno maiso na hostingi wa Nyakadoti United adoza the games mpira ngele haijia kuwa na igeno masi waiti ukume na muenda gamba timi ya Nyakatugu wa Soka Academy eja kusama na ba Living Hope Football Club deni ya Banato basame na Lubanga Kane deni Nyakatugu eja kusama na timi ya Apodorwa pide gione eja kuwa na geno maiso hasaide zoku kia talikela Super Lions kuli mukaga di Super 8 eti iligaba Archers Academy gozu wele gebin hali M kia talikela Super Lions bagenzele go maiso kwenye volikomu tindo bagusingilege gozu wele gebin hali M pide gusambiluwege kiluke ijose distukwete za kaga dioku pide na hogu vaireyo yoga ganzele uga omaise kuwa negusambibwa likatu yungere yu hakura mahura gandhi gatui na hanu sports desk to again of course mtimi itu kwete ya Kitara Football Club bwile bunu kalitangi hero bali gendo maise kuwa nibetekero mpili hanyuma kura bakuli fayanga to the next round haba mpaka sito kwete za CAF Confederation hata maise kuwana bagate hile akitwe seleki nyini mpira gwegwaja kwenye wasambogu wa ligi against express kilo kiakano mpira kuja kwa Hamza Stadium na kivubu haisa ya kuwa emu yonyini bagambe timu reverset haime ukuri kia vibe hatiba nize kuja kusambo mpira guwa kutu kwetu guwa kabili jiko mpira guwa guwa banzi baka samba club ya AC Villa bakule kitu kwete 1-1 drone hasiki Chris Pasinu ya sule kwa narugua kura rescue haba timu ya Kitara FC hatisi bafuna kitu kwete point pira guwa bagulimu guwa paka sito kwete zonyini za Confederation zijagaru kwa mwa roundi kumi na msanji Oktoba ndio tu kunia kuwa ntusamba against club ya LA kuruga mwenhanga ito kwete ya Egypt haba seja bagendo

0: Amata. Zia. Nimakatia kwa musana dakika za mtendu. This time around. Chukatani kilao.
1: Ba,
0: Ebitara.
1: Mia. Ebitara vijakuwa vilo ni vyaka.
0: Vaibu akabia tukanywe kilo tulaho kia ruiru. Ebipebia vi kuenda kunyanya tiluruga yoko ntugenda kuna.
1: Kanda atimi nebintu vijakuwa ukanamu. Vaibu vijakuwa ukanamu ya kitara. Kubeni rimuna abajuwaji abakuruga Kampala. Abakuruga Mbarara Mchifuguto. Abakuruga Masindi. Aba inimeni para
0: mkutu
1: aruwa lira.
0: Mainanka nizijufu ala nokela.
1: Aha. Bona vijakuwa ija abantu wabo. Abasajia vijakuwa kuli munange muinange ninyalavo jo. So kine kindu kichichi ola bautu muhanu honka. Ajakuwa ija abajuwaji kinu wakari. Lama kosile minima waku ija. So vibe ya kwa yamani muno ordinary ekusemba yolowa basabole lowa
0: exciting na kitu kweta matembero ama dara
1: masura bagile watagia yuka wajia banyumiza lowa niyonka
0: elu kubanza ya hansi ni yolowa
1: eka ni apa ordinary apa
0: ni yegaruka hegyo
1: VIP
0: hagati hali
1: VVIP
0: elu hali
1: kuwa nini
0: aroneri yonyini
1: so ordinary lowa elie mituwale hebili ekiyebili
0: yokutandikisa
1: kuno haye hanso ku
0: inya muri bebe
1: nasa musale musalangu musalangu chakuba kubuzimire umtafu wayi
0: ebili
1: ordinary apa ye mitwaro esatu
0: agati aho atinya mukugaruko haidare linda
1: inyonyo ni haiga haiguru kuno akajuisi ino bana ukafunafuna hoga
0: mitwaro esatu
1: esatu then VIP e mitwaro egenda kuba 10
0: na 5
1: 15
0: Kuna alaba ina ikaraba wa mpika suleba honorable nyakato ni huo.
1: Ati VIP. A VIP ni huo alibanu. Aba zikara ikaramu.
2: Northwind
1: sasure tano. VIP ni huo manaba. Aba mbatike mulevo yo. Aramu mkinjagi. Bakuba haa huo.
0: Omugazi.
1: Omugazi. Aramuga mujamu kionka giru giremu. Aho. Hata aliyo.
0: Arama kayaenda mundu.
1: Mze. Wakuli mwebi.
0: Agenda agenda.
1: Mwebi.
0: Baila taa mugaza ya yaenda mwebi.
1: Aha. Hati arumu.
0: Kinu mwa.
1: Bafuga hozi babaho. VVIP. Emilioni isatu.
0: Na alivu wa director kansa diga wa
1: halu. Aha. Oko taloku. Oko taloku.
0: Mwego wani milioni isatu taku ziteka.
1: Oko talaku. Akuizi amba VIP. Aba bosa arwa kutera bazanawe te no. Ekyengene kuli niho ali abaleka ne simu motoka batagira nazo kwazi cha kutalibaniza. Hallo akiyaruro mpira linda yulikolyo
0: bag. Omukuru.
1: Omukuru. Niho kuli ababede. Ni hoga kusanga ba CEOs. Wa directors za makampuni.
0: Ako esente zingato bagambira.
1: Milioni 5.
0: 5. Yeah. Baito basajja balimu abagiyayo.
1: Kuli akajuice kabaho. Bikimi akamereka iziraho.
0: Ese barayine
1: kuwa. Ese ebaho.

0: Elekeka ziri kumi na hivyo sikati sivyo kwa tumali zenteka nzene ito kwete ya Bueno ya Biemezi na Mosterios and Godwin Abani na Karen hawa Spy Sports Team leka tuwe ngeri ya tusivyo kwa tumali maiso kwa ntura Abiki Eviroho Nsonga zigeno maiso ona kubaza kino mzee sasa kwa ntura Abiki Baidi nirama kawaini runena ya karakari
1: ya baibu kwa nora after four games Gunners they are back on top Abasaija baina pointi kumi na hivyo Manistee mkia kabili pointi kumi na hivyo Asone kusinga Manistee gore mjo unkaba Teve goro mnana mnana Asone konsidinga mwema Manistee na konsidinga goro zibiri Halu site mkika rukia kasatu na wale meira Hyundai pointi za ezili mnana Vaito wala kubara mku watako muhuru utu Ya kusimia mkia kumina vana Then Britain mkia kana mpira ya buena baina pointi musanju Cheusi mkika rukia kia katano pointi musanju Mipira video na cheusi ya kasamba takasi ingine mpira guona Vokuwa norua msijia vatimu ni asene baka mkwana 2-1 Yaji ya guwa mbiza Hull State juwezi draw Garuzo klabi ya wasaji ya vakijoki ya vadebiz Hava Brentford ya muli bampa wa ina pointi mkaga mkio mkaga musanju Liverpool pointi mkaga Everton mkio mnana pointi mkaga Ipsu mkio muenda pointi zili mkaga Mkio kumi alimu ni ukaso pointi itano Then klabi ya wasaji ya vadebiz Mkio kumi nomba ina pointi itano Kwa nikimanyisa ni ukaso vadebiz Omu awako singa kia okinu Agenda kuwana ya mbukira kimu paka mkikaru ekia kana Mkio kumi na vila alimu Nottingham Forest Abo mkibira wa ina pointi zabu zili itano Timu ya Manchester United bali mkikaru eki kumi na wasatu mani Mipira enei bakasamba baina mojasti Eri wini emujo mkiri batele Ipsu chegoro sikaba itano Hali ibiri bajaba kwa draw ibiri ya Everton Joba losing Liga against Manchester City Bakatandika halu stene batera And mani yu egenda kwa nevungira Klub ya basai jaba fuhamu Na boti baina Sija wa ntibaina wini yona Sizonenu kuya hudriba kozere ya jwezia 0-0 Na timu ya Liverpool Then Sunderland mkikumi na banaba ina pointi zili ina Bournemouth mkikumi na batano ba ina pointi zabu zili isatu Timu ya wasaija ba Crystal Palace mkikumi na mkaga ba ina pointi isatu Mkikumi na musanju alimu toten ya Motspurs pointi ibiri Fulham mkikumi na mnana ba ina pointi emu Aston mkikumi na muenda pointi emu Coventry Na wasaija ba Sembele Hansiti ba ina pointi yona mipira ena Lampard ba mwogiamu wogiamu Baiti yunayo tekiza kuwogiamu Kandi aroho eduka ekutonde nkaite za klase zo muti indi mpanga zezo mu Ezo izikumara yu Abuli saizi za vane za vakiale za wasaija Bariba moze shu sente wa gamu Hoima sito kwa sanga mtakisipaka No kiaruga stage ya Kampala tura o Kampala ikara o King Ed manager Abaho then kiombe kitiali kia kadamu Na uja kubano baroja kubano basanga ho bagambe kipa kiroki gazimune duka ngazimune nkaito ziromu wengi muno director Moze abaho otunulire ba opposite lockup za hardware market na lockup za hardware market mkonaho kitu kweta Oldford Port Road otunulire kiombe kyale kya kano uja kubano barora by no branches za bagai gahale ba kutunda rocks zona zona buli size ba kusubuza kana ba kutunda kamukamba checking

0: Musanju ina N nendi Toyota RAV4 namba UA mukaga emu muenda AU. Na wakio kusigikira ali praise nuwaheleza ogwali Sahara. In fact, rugea gamba motoka ya Sahara. Iwegini rugamba rara kwa kutugambiri nyuma hao. Na boe kiezi indi na zoni zirugama opposite direction. Ani kukumalira zihumira angaine kinto kirugirire hoga. Abana abo kutara. Ekirungingu taro mwana afuireke. Abo kuba bako nyirigi kubatuara mmaruara abana babiri bajuri uniformu. Aba itu babiri. Kebali mwenye kale embe akasumi yako. Polisi obiro bwegena yeta katurukize kigambo kiona bat kionka ebe ni bibahaba na wengi bali kunyeza muhando gukurura basobora kuba ni bagenda mbasomeraga kwa ukana
1: basobora kuba ni bagenda masomeraga kwa ukana nkoko Edward yaruga ko sobora na weekend song yego yo kandi inakurura yatekiwaho amani ebindi bikurikya bita ensonga ibukaguzo abyo ebya moka.